0: las 5 y 45 minutos.
1: Patios y kabingiles kakumon en Koslanak, kawa Jose at Dios toch en Gilchis Junin, abanan anakwan, nakanas y kabin la o la kangel, ayin kay la o, charut yokos sikwali matanain, anakwan li Jesus kishti. Anakwan li Jesus sos chakrabirik in charut kasik li matan. Charut kataw. Matoka na ka chikamaan ot marah kay kekat ol. Li Jesus anakwan o ship china lepsh atin na kwi. Kay pan, kung chirish li halko kiratin chirish li Rik arus bukman sa church uthon ceris li arus kaba ngekes tadi mandre akja konel uthon ceris li joy haas atinak wili kaku karuna paano ho nakakja konel lak ngekes jelas matok na kutan na kwagli. Ma'tyali reho et kwaklik inka. Muku kamaanta. Muku toktroy benita nak sakew ktoka nak at kwaklik inka. Hulah tiyakonel ela na kwakli. Spanak narak. Stawpal na palchik listumin maraklik akrerulit tiyak. Kama ano ako ilawak angel kaya man kwanak nasat sa kachol kwanak magukokot sa kachol ikak angel ho kanak nakakul chikamaan charut yung kasperising kilis ka lang angel siya agwilikwa Diyos manakaan siya magwili Diyos kung lik angel wilikwa Diyos magsataw li tesoro eskondido nakyali atin. Toko etatap. Sa manok sa kabisa sa kikilikar nakalkis olop ni Jesus. Chan-chan nakun lah yoy, chan nak chutup likar, chan nak tiyep ru, nak eli chabil sa hun, ulihun, nak tsek. Sa shrakik li kajak, sa shrakik li ruchichoch, chan. Harupep di cak bilep tak sik sesni makwal sekuan kila josa udi harupep ningka sus tauru listak lang kilep tak sik salirak batin barkui ningka ta tanu mek listik kual rujan barkui ta kuang klik ususing ruci e ulit marahlik jabak na jemare markuan kah cukup kanan eskakumu. Saka hunilo makakwata kakak angel, saka hunilo niko okeng sa likumunili. Markwanto saka. Kachapaklis na lep lak salamon, karo srahaan masrah chis hunili karo. Anak kwan at kakwa at kwa hain machan ain kwa naktuktukin tumin kwa naktuktukin kwa kwikin machan lak salamon. Kwa klak nung mta ka nakep ling kwakas, kwa na kwang chis kunil nung mta ka nakep ling kar ni abiyon machat. Ha, go ka maanta. Kishpats man, di ahel ro sa listuwa. Ha, lishber singkilep, di tenamit li kwan chis, di kwan ro bel taklao. La oah kwi ah ka angel, kwan kep li kwan kep chukil. Charut ka bersep di tenamit. Masa ako skil. Kama si Jacob ako sa matyapapayit kak sa likak ang kail kuy kamaan makaak e Jokos manoki. Narakmana lishnaw balish beresingkili hongkong chik ang kail. Wala salamon kishnaw kishsik bingkwa kirati na likak bingkwa kishpats na lep na likak kamaan akwi rak siya kamano kunilik lao sa likak yuam. Kabiak siya kamong kanalip marikin ko ako sa
2: Matios Andres ליברקון לתיבירו צעקביל הענען שקייצ'י ליבלו לחקבך הענען לי אוקייצ'י ליבל אריקין מהקוטין יתרי תארי ליקה אוקייצ'י ליבל אריקין ברטושית מסע צ'קאץ' ומרח
1: צ'יגיש
2: זה סולול זה פים נקנקנה ברטו אשקוט נתיין צ'אנצ'אן ששקול יקר האין ליתן תוס החמש צעיל בליריש אנחנו כמה שנקרא קטלח נפעה או כן כה ותנק שחסוב לחקותן חוקעל פרו אבל אנחנו תורוסיל תוך תוך כהו כאנחל החוש חסחץ אינש כמה תראה עדין מראה כבר שיק אנג'ל תרושתה נעקו לחקו כאן החנאו מגותין יתרה נחנאה הוא נחצן הגיעל נשתה לחבנהום הגיעל נשתה לחקוון חיק כמה שנקרא ארם קונקו תלך לך אה חכך לך שאול סקומוני לריקין מקוקח תכיר כי לצחון קצה לשנימה קירתי נכו עדיוס חילך בני חכוון חיק סליחה חון קבל שפם בן כו סליחה חון קבל מריקו צ'כונס הוביל נקו עתינה אלין קוקל מריקו צ'כונס הוביל נקו עתינה לינסום עתין צילה חרישתי חכו אמריקין שען כאילו נתחגיב צ'אנקירונת כחל, צ'אנקירונת תורצ'ה בילוק, הענן דיטרח לחכו אדיוס, כמה כשפענו לך סלומון, מקושפת תשביעו מל, מקושפת תשתועם, מקושפת תקאחררו, כשפץ שנעלב, את חכו כאי נעלב, צ'אנרחרו תמפענו, צ'אנרחרו תמקוונק, הענן דינרח לחכו הקיקים. וכאן אחרין תאו לך, ונתיו שערי, כמה תוגוש כבל, ליאונל, אדין שנה בסביל נתירי עדין פרחוק אל תנה לי שאורו שיש קוץ בל חצילה קריש סחת יו אמריקין וכן אמנטיוש אדין תאולך ריקין יש קוץ בל לראתי נחקו עדיוס התרשק נחקו עד שכוון קריקין שכוני לש חרובש לתיוקש שאילוקי לתיוקש שאבין קס על הרדיו ששתי חוק שקיש חוק נחפילה אוטו תיחוק שריש סעדיקת שקוט לבעל פרקון קובי אריקין אתכני מחקול דיוס, מנטיו שעקיית חעקו, שחבילה לא לחעתים. נצעמת שקונח שכנח תשחסה לך שאול, שכתאוח תשח לשתיה לליל, שכתאוח תשח שערונת חוקסי, שחת יועם לברקון דיוקת שתי אלכי. נכנאו נכחת גילת עתים דיוס, שחי את שערי לך יועם. תן אהובן, ששרוק סינקיל, שריך כאוש, להגועתים לברקון דיוקת שתי אלכי. היי נחץ אמצ'קו, שקילה חבלה קוללה כחול, סעד ששכוני לנאחך בר נקטה למאחה, בר קונגת חורי כנה, לאט השחצת ברסים חד חעקוע. היי נחץ אמצ'קו, ששכבה לחעקוע חסו קריסטו, חוקן תשק. חוקן בין הכוון, נתיו שירי שחקו בו, כוון לחביץ' לכנען חרח לחק אחר.